Ebusia mema wo achi ema wo akwa ba edibanya nsapo fie jumedie iso ewa plan B 104.5 FM so ene eye October boso meno eda etosu enum ewa fimpinum ni edionu NCM 5th October 2026 ochedi ampo nyanko pon aye bebre edi amaye wahaye nso ameneye shena wachufu frase ehobe hiyante ditu trubu nsu nasida ebe manu fisenye ya huo denye ye sika ya huo fe anaye bibia ye wo ene maye daso ete mkwemle momodo ene tema ene afi nso pepa o chedi ampo nyanko pon ewo de maye intine menei ye daso te mkwema te chire ma eda bojwe ma moje die fusane ewe ye mu ene inti ya hube hiya se ye totrobunzu na seda ebe

Ebusia wasugusa utie nyansapofi edwumadie yi ewo plan B 104.5 FM so ye de ofedi kan no ebechiche so ye twen tema Eban Hospital for eba bepie mu ewo de ndue mu ha ne ye de apomudi hu nkomo no ahyehye so na ansana no ye betwe nkomo kakra wo mo ba na ye jai kasamu no e de ama wo mo na ye to adwumadie ne so minim se Enrada enumre ukwa kete su ekoko dae ema ene uchedi ampon etimi inyane wu emene wabe kayensa okay pacho ae mumra tewa eba hosutu fo aba enunti yenkomono yebituwa sheda na yedi eno enunti ne ebusia yeba yitwe mufrede yeba yenkomono beji chesu.

0: Sidi abe juma di awo do ye di nyina no onsa ebetimi aka no onsa ah bibi se na ekoso oplan B104.5 and watch man fan ensha ho bo modi anso betimi atre no kobe ma hye ah ya baje brani akenka ho nsam no atimi adi amawo TikTok abusuafo mo somo de no e dada na plan B104.5 like page nse na comment amrepem no comment ne ba ya baje brani akenka ho nsam no atimi adi amawo. Na sidi ya si mkwenye ama donfri bako ya de kasemu semina epe yi information centers akakiraka epipripi akukuroko ewe yi omu nina ajipeni ya se kasiyano omu ebe threni mkwaba mbi etimi edi ya mayen kin information center ewe yibi enkrempumpuni manchem enazeje jenji ewe omodi ya Mr. Garlic information center ewe kwa jo ason ama samai enkran pumpuni manchem mama comfort information center ewo kakasunanka na kakasunanka na ewo enkran pumpuni manchem ya ewo matu enkran se kasino mo trene kwabam de ano odin pan atimi ade amayen Billy Kills Whistles and information center ewo gakope e ben akotoshi number 2 omos awie ena se ni bi eye omodia afe Prophet Agrippa information center wozenu enkran pumpuni mantem authority of God information center ajuma kuba emfimfim mantem mama Millicent information center chicha mante epie mantem yesumo information center emfimfim mantem central region Wadosti Ventures information center wakatamansu new bridge sansuna July Sound and information center obosomasi epie mantem Erico Information Center, awa do grow your do. Adom Achadia and Heba Information Center, awa suboy. Sansuna, Nyame Bachelor Information Center, awa Ejumako Afranse. Ejumako Afranse no, awa Enfimfimantem Central, awa yi. Omu nina Athrans, ajipeni ya seka, siyane diya diya kweyi. Omu ebe timi Athrani, mkwaba miye, etimi, eti amaye. Na awa yi kasiyano, yensembiye, ebabe jimu.
1: Mampeni John Dramani Mahama di atujwa ya ochre se ebibi mai abanya hodwa ye di ebibri mai nsuono. Ya nshwe se ebana pomidi nse mwa ye bema no edin kainse nse abre ni abre biya ni ye baje tiwia ye unse diya ke chire ni mumu eni ye deko apomidi mu akachi.
0: Sansuna enkane o mampeni abede chire edema omai sansuna ni wokula frankem de denden ama MPP ama ikon doktor Mahmud Baumia. Eche mwambu de nsro, ense sron kukule e guna kwa msida biya. Wana ebe jina mensini mse embrashe bija fono. Ense mapa ebe tinya kwa diya mwinti wa sumesi. Siya tuwaba mana siya tona. MPP ama yuko chima, no die, omu mre ekura.
1: Nanu wada ena NPP osuna mani yukonu kwa tuwa ba. Eyi mpenifu ebe da mani yukonu anu. Neno, ena mso, ema National Youth Organizer de ma NDC jobo da mani yukonu diya chire. Esu diya tujua chire se. E kwenye ndi MPP, e baba ya mani osemo memu hana mano, mendi sinusu ya.
0: Sansuna ense mfufuwa msuno, eneyi oswafuwa uwe mkronkuma mpunchuo, ademo me e mahama yariga, ujima we, wamaingana di esu, mpunchu juma, niye timi mfanyai, e mfansho mampeni mkwansa, ningi na ano, ya osi yensu ye timi buwa, ne mpunchuo, ne efe se timi mfono, yensa e timi ekan.
1: Chocho for Penny Dima National Ghana National Association of Teachers NAT Aurea Thomas Tanko Musa Edi Atuja Chirese Controller and Accountant General Department Mbo Mateen na Atuja for Promotu on Fofrono Unchua Wonka
0: Eni ya wa Huma Suyan Sensei Nebio Mnu Oswa Fue Mpren Pren Wahoe Adi Suyan Sem Adi Mwa Mayan Kron Kron Ghana Honorable Haruna Idrisu A.K.A. Adundu Andundu Beja Wakasu Ochema Achechea for mu promotion ma kachu ansema modan banu otima webe ayesu a bosumi ewuma ne de toso aduasade ekwan bia sika no monsa ebeka ne pa
1: na wo ensem fufuro mu no obete se eyaade a ababe todwa se Ghana yeni ekọ ebibire mu pa na yeni ikọ ho a na eye satellite data kokogbakọ e de ama yesẹ ekwan a illegal mining ena fei eye nsuyire ekoso memu hanmu no ebetumi ahasa eyi no pa
0: abusua awie sanse mona fonsupina ana donhre ba ku edim kase atenase yade emunsem no so yade eba na wie semfo panu anyada age pan ne kase no wasem pan ye amade akande e krojen yade ba na awie na se ni binkoma sly ana afen so patient awie ye kase ba akukurukura ba ko ne nyina ye yesu ayesi nkunya kase no donhre ba ko ye betutu kase no asre ene abasa na busua edine de still dada na obi desia kofi sechi amanfo kofi ba kwa maka awie mene
1: ohine kina
0: abusua nsana kasire munchem nya beba ntiwe ye ba isi a
2: plan b fm nio
1: yo yenche kase na se emfama ne awie ya echa se de free mampeni jom dramani mahama kachi na watu yewe yei wabra na yegu gana ha ye juju yon hon junjun yon hono na mampeni nswa kupie mu Egypti u ene nyasa mketu wakura na numu na mampeni enya koni ya jina simpie ni apaswa na oso wakasa tunu numu tiyo edeche Egypti maa iti tuwa bibimaa ni adye na numu na mampeni John Domani maama ditu jwa chilese ebibre muha abanya hodwa ewa hana mono emre yedupa asa ya juni niume bi hon eko nkain kwe chile na bibibia so tumi konkan efise ohye ebibire mu hanmo a eya na enima hodo ayeye no yeye ni yie nenso edu ba bia na enima ni bodo mu asabe sabio ye nchede mfa ni die emfa ma saade ni ntino ye mfa ye ni kura na se ye ntwe ye ni kura so emfa nhwe sat na ye no enti ebe wi ase ye no yetumi eya budget ni etwe sika botene pa di akọ emya ni bi nenso edu ba bia si o atena we die enye problem ya fasi kakasi ya mkwakura nyehwe. Mampeni John Domani maama chilesa ya dia haa jwene paa. Na wuhuni sampa, ebibri mkana mwono. Bebi ya toda, ya tumiti nasi ya budget yue, ansana, diabeke ya chileso prosono, ya unso uwenu ya mfa unko atinaewi. Mampeni chilesa ya bano apumidi nsemua, ya ni ya mfa, ya budget kasi ya mfa mkwakura, fise hono, ya ndan jwene mkwakura u, ya chilesa, elinu bekwe kuhuyasi ya no, na yariye adukuru, ebibi mai na aboya tufomu a ebe wiase na akwa ko ha adwene enu ti mampeni John Dramani maama kirese se yema yeni akọ eye apomdi nsam na ye disika botene budget edi mi ewura hono mu a ebe bua ye pam de di kan ene nyuma de ebe tumi creative wo hono mu paano a ebe wiase no so ebe strength na ye human capacity a anase human capital ye no so betumi aboa enu akirei Osha aye micro economic stability nsua ebetumi aboa no ye papa ye no so ebetumi ama no agina brane na mampeni nsami na tujwa wabra kroko pia mu ewo Egypt ena odebo modi adi sansami tujwa kire se we no enye Ghana nko a oba ebibiman pa no ane yetumi ebo sabra no ene ye yetumi akukuru sika botene budget se atie ni sika no ne ade ko atena yahudu obinmu aso yahudu obinmu nenso ebe wiase no apomedin aso ye ne de sika ne ketekete se ma watch ne no yetumi de kwakopie mu ho no mo kire se ha dwene pa na emra so se sa dwene no ebibiman yetumi adwene biom na yehunu se eba na apomedin semo a ehu behia ye pa se yebetwe sika botene de kwakowura ho no na etumi aboa ma bibibian so etumi akonkan so ho no enu ti mampeni John Domani maama kire se wei eye kokobo de bo bibiman etitu se sika ya ne de ewurawura bibire mu ha ko eye apomdi nsem no esua enti yanhwe ye pa no a ye hu be da di a kire se bedu ba bi no ye chi begu ho ye be expose ye pa na mampeni gusu kase no kire se emprempren kura no hwa e bibiman e ba no se apomdi nsem a emprempren sika ne bo no so mu 87 aye US dollar ye yeah, no eye sika elsi etumi ediwura apomdi nsem no eye sika na research aba betoju a kire se Copenhagen fo ena se sika no kora ye ye etumi di ko na ya kwa kofa eye nduo ahodo edie firi wono na mampeni kire se ebiti se vasen ena fe yi enema ahodo bi nimo ya kire se bibima elsi anka yankase yetumi eye vasen ya de no yetumi bo moden a kra vasen di fiama no ne ni ade aba afa eba no nua hodo onso a eno so yetumi kra firi amanone ne no so ye de aba mampeni kire se ade ha dwene pa na ohoma bupe no eduoson 70% ene yetumi importo eba no pharmaceuticals yeah no no ekeka ko eye hamabupen no eduokuno enkuno 99% ye no so eye vaccinesa ye credit free amanone edi bewura bibremu ho chese e hadwene pa ebe wie sia no na chese sika botene ye dollars no ene ye di akwako wuremu a edi akwako kra eye enduro ene afi vaccines edi aba bibremu ha my penny John Dramani mama chese ni nani ya di a hadwene pa ye mre nye du se ebi bime ye tre ye ni e chere e ye ya ye bibrim se e kwa imbe nsuni ebe fa na ya ya ye nduro ye ebe tumi ti e mra sun se pa si ye tumi tinase na ya jwenjwene sa ni mani na hon kwa imbe nsuni ebe fa suwa e ye local pharmaceutical production no ye be tumi atrem ni ye bie bie mina fi ye tumi produce nduro nubebre ewe bibrim hanam na ye tumi abuwa enti anka Egypt wanwa ne wanka se wonye wonduro ene verses a wodo ne fridge toa ne wa wode wo bo ho ebra Ghana hanso ne yesu ye ye ye de ye no so betumi aboa o chese bibre mu ha o hwe ye population wa abre ni abre bi ye nyini ko yenim ye a chere se afi 2050 beba no na chese ye tumi do 2.5 billion ye a chere se enya asem ketwa enti mempeni John Dramani ma ma chere se emra so pa se eba no vaccines ye nduro ani ade kwan fa so ye dwene e de fa pomdi nsem no de e bibiri man titiru o se ye dwene kanen na ye hwe kwan a ye de sikaboten be wura ho na fa ban vaccines ni ade a ye betumi produce ne no ene betumi abo ma ye humasua no e ye pomdi nsem no etumi agina brane
2: plan b fm ni o yo
0: abushia chene so asugo so a oti ewia pemtwe kase ye ewo plan B 104.5 ewia yechira kwan ewo temra 213 junction so ne yesin kunya kase ne ewia ye threne kwabam adi ama obibia yesa dem life o Facebook na ewia Facebook ya waso ya ne se obenya data bi na se wifi bi na yesa wodi di djuma kakra kakra sa na watam tete fono na watimi ahwe Facebook app na ani omi aso ano apaje oti kakra na wa mansa na kosoro eni fa ahye so a obon se kankukuma bi won ma aba porua bi eta atwe no kwasi bro ne beka no potokasem se search engine enti ubo plan B 104.5 FM shima edano ho a obon se kase no wati mi ehun ya kira kwa wo de follow page ni maye na like page no wati comment no bomode ya so beto ade amani emrepem ya so kase nso a ye beje beni akenkan won sem no atimi adi amapa yentu akase no so ewo enkane omampani abde chire de moman prempren frankatune ade ma MPP amai kwa ye doctor Mahmud Baumia ene ye urai agent simpe na paso atimi akasa na sidi empenofo ekade to se sebushas ya bru enso ma en woni ye gongon wo chema abato a e kan se internal election no emiense ene si MPP enzo a mnoka se de mienu de o matenti no chema de di kan ekoso wo constituency no ma ampa abato a wo constituency na timi akoso ama we pye wo mensime hu se asume se obenten ene eda manyuko na nyina ye kwan a MPP enzo adu se 2028 afim pimene ne edunu wotwene enkunumdie no ebetimi akọ ediama MPP amaiku no na nanu ya dia tosunye no aye ene national delegate conference ekọso ewa sentimentem etuani asianfo chemicalsai ama no so national so yetimu se ampa asume so obenten ene hwatutu bibia ye ediama MPP amaiku no de enche ekura na wotwe ewe ye ya dame mede twam no ene sabato ne timi course ewa sentimentem a etuani asianfo echo madwe hu se ampa asume so obenti ne betimi aboma empuntu a MPP hwa no omochefo mbia no omose etimi aka na ochema de yetosume ansa aye ne ne prime minister enche eneyi embrashi biafo mu gina mensi nanam ewo MPP dim no sabato ne betimi akoso na Dr. Mahmud Baumia wakasa na sakasa na Dr. Mahmud Baumia ka no ene otim se ebine ne baye adwe bi so ne nya adwe nkra ensema Dr. Mahmud Baumia ka emprempren frankatune adema MPP amai gochem se hwe 2028 obibi ya obeka se ko no eya membre media ma MPP amai ko ne oboa uyo obi a ompe MPP amai ko ni ye ekwan bia so ne ko ne dia no odin pa se abe ote so wade enje gwa kwamu se gana fo beti so onte jene ne se bi e o gana fo trim nanso so me jansi mpira paso enka se afim pimene ne edonu wotwa bato ne befofofo atim dia ma MPP MPP ama ekunu wo chimanya dia se bo dakura adwe ho esan se okono de e be de mpa atim dia ma MPP ama ekunu na de tie nie wo chima sa premise enche bia no ye ba beto aba ne ho se asume so obenten ene e be gyan se mbra shebwe ne wo mensi e anase mensi bi no ene omude nhye ba begu akwam na ne se mo kan.